0: demonstration mu demonstration o ti ase ye wo demonstration mu dey demonstration obi ma demonstration me da wo dey mu dey ntia so obi ma wo demonstration me da wo dey mu da
1: na ha me demonstration ye ye no
0: masa e country na omugbo wura castle na omukọ cover you know eyo mapenina atra ye ni na omukọ de dan esu mi mpu en ye ke kan e bi betu me si wo Ghana ha
1: Ghana na
0: e bi si Ghana ha o ton mana flag staff house ya boy wura mu wo
1: Ghana.

yade a wo ye ni ade a wo kan e ye nokwe wo man ni nyine ye enti e wo se ye treat no man e nipa no ko kan na so ko authorities en penimfo e wo man we se mu e de mu tumi akasa che mu se mon kongo ti ni pass mercy na wo mu so dibu no ma wa be ti ni pa no no mo de ne ko wa bra security personnel de no se ade na nipa ne kan e ye nokwe ni nipa ne kan ye nokwe ba security personnel so no ti ama o mu ko

0: daddy station rock and omanana uduba eya reho ana me no kasa yi ba bia mc current mc ba bia wote eya djuma nanim no nanim wo no wo du bi da ho me wo do e kwani na tutu ana anu su ato ye e fa ni pa yi ohom ye ye ho
1: na mpp na bo so de no ye
0: ho o ye djuma You see,

0: sa eye aban no wo kyese akwoje afri eye contingency fund eno no eye foto bi eboto ho no mu a yesi ye de ba beboa na afri eye ensuyire no a ekoso wo ye omeyi emu ne betumi e de asi ano ekwan sanso enna osoafo a wono enna oye interior minister eye onyamfo alhaji muhammed muntaka mubarak openikese dia tuye edwa ekyere se sesei eye ensuyire no enwa na montu no a aban ne etu no omo so aye krado so omo so bebo na afi omo so atumi aso eye aban no ensem no dia betuye abontini emu domo nyina atumi aboa aba eniema atumi akoyie na openikese ba ko ani din edi edward oduro openikese wa ben ewo eye amanyosem emu ena afi amemmu ensem emu na openikese dia tuye edwa ekyere se sani ye Ghana aban esiye ejina ye ebu aye ema ye South Africa mampeni nana wontu na wotu a wobabe pimo ye Ghana ase omatwase nsen no wose ne kwan so anu no eto mu di omofo aso pa a enye asemkuma na openi a wono ena oye ohimpoporo edi ema eye enkapumpuri mantam emu ne nkwa bata a ye frɛ no gamanche eye kin teki teku zuru a otosu mienu openikese dia tuye edwa ekyere se amemmu ohoyi ba kwofo ntumi mu mane nyeye eno enti 24 hour economy nu a aban ne pese wode eba no ahemfo ene wo mu kambie wo mu nyina no wo mu emwa no mu nsom na entumi fensi wo na eba eso faso no eye bebree e de ema omei sa ensema hoduo yi ene enkaye bi a edika editie ena asomfo mienu ye betena se na afi ya be na ye de asom wo na midin a megeso wo ene kwabena ejei adom ara kwa mene
1: buno ye masae wa bwa charge mabusu afo ya de asom ye ma kwa ba e ma watena se se wutepo tedio kono mi ensa e chepo enkuno so ma ga na nsem

grafu na nyagi grafu wa nyeshi sana washa ufese ufese iti kufono wa nyeshi mtuwa majirama mjira munasu mambo bolo muko pegu ashe kudia mkona mwesa kupegu ashe biyo bolo mbo bolo kama akwa nikuwa echendi zimia kufa ufese kreze gel mambo cha muko mbo mbo mfana muko so mashe tunel ulu kukwa hii kreze gel ukwa hii mbo bolo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo kubo ah ebe se san go mo musa ne ya ko mo che kibet fo no ebe kibet na mo no bo the same go ra the bono ne ne to seven la no me a cut it in na mo jona pa ku dro mo na te mi mo dro ma ja o ma ko ti ti e ku o nya yi but afon we go kwak kwak so mo sa o ku ko mo sa de na o be o ye du ate ba ye ye te ko ti ni we du ate ko ti ni be da wu ref ni be da wu mo sa e flow e plan o ye o sa tere game musi ba no ye du atama wo na chi tere game musi ba no oni ze o problem ze eh be ze ye fu ni break ya

Joseph no any Jonathan no man ka wo mo kwa ko ye pe but bi na teni ye e na ehe o so solo mi kai what ya se the Joseph for ni de o mo ye mi kun ti wo mo tie mi

bi sa akon ta na be say you spend more than 200 Ghana cedis. O wo dan ya wo dem kura hin na otua. Yen fan say e kiosk, and the kiosk, you kura ko han kiosk wa ye catch 100 Ghana cedis. We so no pa be pe bi ani di. We dare semana